Wanga kona ngereti wati karengo. Nara palo ngel chena le pilo ngereti. Kaya wati kare ya no ngai nyangora jara halach peng. Chena na nungora kona.